0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: خليني أخذكم هلأ للمكمل الغذائي اللي مصنوع من بذور العنب الأحمر يا جماعة، اللي عم بيكتسب واكتسب أساساً أوريدي شهرة كبيرة كتير بالآونة الأخيرة. فهيك تعا هيك نرحب على الهواء مباشرة بداية مع إيتاي من أهل شيفوك فينيا بإسرائيل. إيتاي شالوم، بوكر تاب.
2: شالوم شالوم
1: شالوم بوكر توف. وגם בו כאילו נשמע גם אחמד סעדי اللي كمان احمد اللي عم بيستعمل فينيا من فتره طويله، حابين نسمع هيك تجربته مع فينيا. احمد كمان اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك جاي. سليخه ايتاي، يعني بون اتخيل بهزبر كاتسار الفينيا. بتاخ كولام مكيرين فينيا، אבל اولاي ادين لو كولام مشتمشين بفينيا، يعني اللي مش ادين لو اتنسى بفينيا ما نجد له ما عمري ما.
2: אם יש עוד כאלה שעוד לא משתמשים בבניה, אז אנחנו נספר שזה בעצם תוסף תזונה שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה. כל כמוסה מפקידה את החומר הפעיל כמו 1,000 ענבים בלי הסוכר. בניה עברה מחקרים קליניים.
1: סליחה, הוא בלי סוכר ובלי אלכוהול גם, נכון?
2: ברור, בוודאי, בטח. מה שבעצם ויניה עושה היא מסייעת בהרכבה של כלי דם. ישנם שני חלבונים שבעצם אחראים ועוזרים לקיבוץ והרכבה של כלי דם. אנחנו ראינו שמי שנוטל ויניה כל יום כמוסה אחת כל בוקר, בעצם החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה והחלבון שמקבץ את כלי הדם יורד. כתוצאה מזה כלי הדם מתרחבים, הספקת החמצן משתפרת, זרימת הדם טובה יותר, ואז המון אנשים חווים כמו אחמד שתכף יספר לנו, יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, עדות במהלך היום.
1: נכון. אחמד סעדי, טבעה, אנת אדב, היק אחקי לנה שווי בדיית הנק ען תג'ריבתק בוויניה, ועדה סלק תסתעמל וויניה?
3: וויניה הוא אלי שאילי בסתעמלה בין לסדעת השור. טבעה, ען תריק הרדיה, נשמעת וחבית אג'רב לוויניה שוב תעמל וכיף תנצע נגד, כיף בחקי וכיף בנתודעיה. وصراحة جربت طلبتها إلي 6 أشهر 7 أشهر يعني تقريبا داخل دنيا، والحمد لله يعني تغير كتير بحياتي يعني.
1: كيف كان وضعك قبل فينيا وبحب اسمع وضعك بعد فينيا؟
3: هو الوضع يعني الواحد بيكتشفه بعد شهرين بعد 3 أشهر حسب كل جسم يعني. في مرات بعد جمعتين بعد 3 جمع أول شيء بحس الواحد إنه فيه طاقة وفيه حيوية زيادة زي كيف كان قبل الفينيا.
1: نعم. شو كنت تحس قبل فينيا أحمد؟ شو كنت تحس قبل فينيا قبل ما تستعمل فينيا؟
3: تعب، إرهاق، بروح الواحد من الشغل تعبان، مش قادر يعمل إشي، مش قادر يتحرك.
1: نعم.
3: طبعا بعد الفينيا صار زي في طاقة زيادة بالجسم، تحس بحيوية، نشاط أكثر. دائما الواحد لازم يتحرك يعني، انه مش خلص تعبان وبدي اتريح وهيك. الدنيا بتنتهي النشاط وبتنتهي الطاقة.
1: واو، رائع جدا. طب ايتاي، زي ميوتسر يعني معنوين بو بإسرائيل، اخ اتم عوسيم جامد زي يعني كده لشمور جام على موتسر برما مئود قبوة؟
2: שאלה מעולה. קודם כל אנחנו חברה ישראלית, אנחנו חברה טכנולוגיה שהוקמה ב-2007, ובעצם במקור אנחנו מפארק המדע ברחובות, היום אנחנו יושבים ביבנה, ובעצם פיתחנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח. זאת אומרת שאנחנו יכולים לקחת כל פרי או כל צמח, במקרה הזה ענבים, יש לנו בנק של תאים, שאת התאים האלה אנחנו מגדלים כל הזמן, מעצימים את החומרים הפעילים, ובעצם אנחנו מצליחים לשמור כל הזמן על אותה רמה של חומרים פעילים בוויניה, כי אנחנו מגדלים את אותם תאים כל הזמן.
1: واو. طب احمد، يعني من بعد هيك مش يعني استعملت فينيا وحسيت بتغيير صحي كتير كبير وبطاقه عاليه كتير، هيدا الشيء يعني ساعدك كمان بطبيعه الحال على انك تغير كمان من نظام حياتك، يعني كانه صار في تغيير بنظام حياتك؟
3: شيء طبيعي. لما الواحد دائما نشاط، دائما حيويه، دائما بيقدر يعمل كتير شغلات بنفس اليوم، في طاقه في جسمه، فهذا شيء اكيد بغير. جربتها كمان بالنحت سباحة. أنا بني آدم يعني بدخن، والمفروض إنه ما يكونش عندي نفس كتير تحت الماء. الفينيا بتساعد هذا الإشي لأنه بتنطي أكسجين للجسم، وبقدر الواحد يعني يضل في عنده طاقة أنه بالسباحة وتحت المي يكون في عنده نفس زيادة. هذا شيء أنا جربته وعن جد يعني أنا بنصح كل بني آدم يجرب.
1: إيتاي بوا نسبر لكل المأزينين שלנו איך זה עובד כאילו המוצר הזה בגוף, מה הוא עושה בדיוק?
2: אז בעצם כמו שאמרתי בהתחלה, זיניה בעצם מסייעת, היא עוזרת בהרכבה של כלי דם. ברגע שכלי הדם, ברגע שכלי הדם רחבים יותר, זרימת הדם טובה יותר, יש לזה גם נושא של פעילות אנטי-חימצונית, שזה מאוד חשוב, וביחד כל הקומפלקס הזה של החומרים הפעילים, מסייעים בזרימת דם טובה יותר. ברגע שזרימת הדם טובה יותר, אז הספקת החמצן משתפרת, כי הדם בעצם מוביל את החמצן.
3: נכון, יותר חמצן.
2: בדיוק, וברגע שהספקת החמצן טובה יותר, אז המון אנשים כמו אחמד למשל, גם חבר'ה צעירים, חבר'ה יותר מבוגרים, באמת קובעים את כל הנושא הזה של אנרגיה, של הרענות. את יודעת, אנחנו שומעים את זה, אני שומע המון סיפורים מלקוחות, אני מדבר הרבה עם לקוחות שפונים אלינו, ושומע המון סיפורים, דברים מדהימים שנשמעים לנו מאוד טריוויאליים, לעלות במדרגות, לצאת לפעילות גופנית, ללכת לטייל עם הכלב, ללכת, את יודעת, המון דברים, פעולות בסיסיות שנשמעות לנו מאוד כאילו טריוויאליות והגיוניות לעשות אותן כל יום באוטומט, כי אתה רגיל לעשות את זה. ואנשים שלא יפתו לעשות את זה, והיה להם קשה לעשות את זה, ולא הייתה להם את האנרגיה ולא להם את החמצן, והיום הם יכולים לעשות את זה.
3: מרגישים את זה אחרי זיניה, מרגישים טוב.
2: נכון, נכון. וגם החבר'ה הצעירים, אחמד בחור צעיר. זה מדהים לראות את השיפור, את האיכות חיים, איך היא משתפרת.
1: נכון, יעני המוצר הזה הוא לא תרופה, הוא תוספת תזונה, נכון? ואיך משתמשים בו, יעני, זה כמוסע אחד ביום, אחרי האוכל, לפני האוכל, מה, כי איך?
2: כמוסע אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי.
3: עדיף כל בוקר, עדיף בבוקר, כי זה נותן לך לכל היום להרגיש טוב.
2: נכון, אנחנו יודעים כי בעצם החומר הפעיל, הוא נקרא רסוורטרול, הוא נמצא בקליפה של הענף, שהריכוז שלו מאוד גבוה. בזיניה הרסוורטרול נשאר אצלנו בפנים כ-12 שעות. אז בגלל זה...

0: אנחנו ממליצים לקחת את זה בשעות הבוקר, כדי באמת ליהנות מהיתרונות של זה, מהערנות, מהספקת החמצן, במשך כל היום כשאנחנו פעילים. ואני חושב שזה יתרון מאוד גדול, שאנחנו לא צריכים לקחת, זה לא משנה אוכל או כן אוכל או לא אוכל, שזה מאוד חשוב, את יודעת, לא תמיד אנחנו קמים בבוקר וממהרים, ועושים לעבודה, ועושים... לא מחזיקים את הלפעמים לאכול, וזה מאוד חשוב, פשוט לקחת פוס מים, שלוק מים עם ויניה, וזהו, ומתחילים את היום שלנו.
1: واو اذا كيف احمد من حولك هيك شعره باحمد جديد يعني ما قبل وما بعد
2: ايوه بالضبط
1: واو
2: بساعد اللي شان جد الواحد بحس التغير
1: حلو حلو جميل جدا ايتاي اللي مش كيلو روتسي لتنسوت بيت لتنسوت بفينيا اخ يخول كيلو لتصور كشر اتخم اخ كل مني براتيم
0: כן, בטח. אז מתקשרים אלינו לכוכבית 3287, אני גם אגיד בערבית, לימדתם אותי להגיד גם בערבית, ניג'מי תלת את ניג'מניה סבא.
1: הנה, למדת את זה בערבית, יופי.
0: לימדתם אותי.
1: למדת, אוקיי, למדנו אותך, אוקיי.
0: כן, רדיו השאנס לימד אותי, אני כבר עוד מעט ידע ערבית כמו שצריך.
1: יופי. אתה מבין גם ערבית איתי, נכון?
0: טיפה. מתקשרים אלינו לכוכבית, עושים הזמנה בטלפון, זה מגיע עם שליח חינם עד הבית, יש לנו גם הטבה למאזינים של רדיו השאנס, ברכישה ראשונה מי שמתלבט, מאסס, עוד לא ניסה, אנחנו נותנים 5% הנחה ברכישה ראשונה, ושליח חינם עד הבית, וגם אנחנו נותנים אופציה להתנסות ל-90 יום, מכל סיבה שהיא, מי שלא מרוצה, לא רוצה, לא יודע מה, יכול להחזיר ולקבל את הכסף חזרה. אז תתקשרו אלינו לכוכבית 3287, ותזמינו ותנסו, ואתם תראו שאתם...
1: איזה תסלו הלאה, נג'מי 3287, ואקיד היקי אוטו לבוויניה, ובלשו חדוויניה, לחתה תשופו תגייר בחייתכון, ובתקתכון, ובג'סמכון. תודה, תודה איתי, ושוקרן כתיר, אחמד סעדי. תודה רבה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
6: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.